0: And you heard it over you.
1: 我爱你 ，elskar dig.
2: Jag tjän.
0: Det är ju bäst. Behåll.
1: Behåll.
0: Tjäna.
1: Och bitjänte. När jag kastar en sjuk.